Den man er fejler, det sig i et stand. Dos håber virkelig net vojn, i het hoit gscheder sen sojn. Doch wanns passiert is, is nimmer fyt hojn.